sukuran law ma qadra jawtu bi kawni sa'idan wa shaku qaran wa zakara wajaa